0: što je različito. Znači, milkshake za nesportaše se ne radi s kravljim sirom, ovdje dođe kravlji sir i orašice, lješnjaci, bademi s time da sportaši ne koriste šećer, nikakav šećer. Med je isto tako dosta teško popravljiv, pa ćemo današnji šejk zasladiti sa grožicama. Inače, stvari možete za takvu namjenu zasladiti suhim smokvama, bilo kojim suhim voćem koji zaista u sebi sadrži veliku količinu šećera. Možemo početi kuhati. Prvo ćemo raditi, znači, povrće sa bobom. U posudu stavimo relativno ne previše ulja maslinovog. Na ulje koje ne smijemo previše zagrijati da ne izgori, naravno, dodamo češnjaka, vrlo malo češnjaka. Za sportaše zapravo te teške, relativno teške namirnice i začini ne trebajući u velikim količinama, ali opet zašto izbjeći barem malo radi okusa. A i opet češnjak olakšava probavu mahunarki i apsolutno je zdrav u svakom pogledu. Kad kuhamo različito povrće i mahunarke zajedno, idemo od tvrđeg prema mekšem. To znači da se prvo kuha, stavlja kuhati, ono što se duže kuha, naravno. Gotovo nikad ne idemo na način da sve odjednom stavimo u lonac, to baš i nije neki način kuhanja. I da ne bi zagorilo, dodamo sasvim malo vode. Sljedeća stvar kod kuhanja važna je. Nikad nemojte pretjerati sa vodom. Nemojte kuhati povrće u velikom loncu vode. Rađe stalno pomalo dodajte vode, nego da to bude zapravo iskuhavanje povrća i gubljenje minerala, vitamina i svega. Sada ćemo to posoliti. Opet rekli smo sa himalajskom soli, koja je za sportaše jako dobra, zbog mineralnih soli. Opet ne previše. Znači, sportska hrana ne bi smjela biti prezačinjena i jako pržena, ali niti ne bi smjela biti neukusna u svakom slučaju. I malo šojua, odnosno tamarija. On je, kad smo spominjali izvore B12 vitamina, također jedan od dobrih izvora B12 vitamina. U ovom slučaju kombiniramo bob i blitvu. To su, znači, mediteranske biljke i izuzetno dobro pašu zajedno. Naravno, kad imate malo više iskustva u kuhinji, možete kombinirati i povrće i ostale namirnice iz raznih dijelova svijeta. To jednako dobro može biti i uspjeti, međutim, trebate imati malo više iskustva. Tijekom vremena ćete steći iskustvo s kojim ćete već pogledom i, znači, dodirom sa ovim kuhačom znati koliko je nešto kuhano. Nećete morati isprobavati, drobiti i sve ostalo. Tako da, evo, ovo je bob koji nije još na pola kuhan, ali tu negdje je. Znači, na kraju dodajemo blitvu koja je vrlo brzo kuhana i njoj ne treba puno. Prije toga ćemo bob začiniti. Znači, ono što smo rekli, džira, makar je jelo mediteransko, začin indijski, ali ne znači da ga ne treba upotrebljavati radi poboljšanja probave. Znači, nešto džire ćemo staviti. Ja volim stavljati prstima, makar... Ne treba previše. Znači, to je jedan od jakih začina koji svojom aromom može preuzeti okus čitave hrane. A tu nije mu prvenstvena uloga okus, nego, znači, olakšanje probave. Sljedeće je kurkuma. Tu opet jedino ako pogrešite u količini, što će se desiti, hrana će biti preintenzivno žuta. Nema neki snažan okus i neće smetati. Malo može pogorčiti, ali u principu to stvarno u jako velikim količinama kurkume hrana dobije gorak okus. Evo, to je sada bob u umaku, ne previše vode. I mi ćemo dodati, pošto su naši dečki Indijci, više manje, bili su Indiji više puta, malo čilija. Čili opet radi okusa, ali i radi probavljivosti. Evo, to opet treba mišiće.
1: Evo. Oho. Izvolite.
0: Ovo su stvarno trebali mišići.
1: Da, ovo je
0: i čili uvijek dodajte sa žličicom, nemojte se igrati pa dodava direktno iz ovoga. Jel, pogriješiti u čiliju je puno gore nego pogriješiti u kurkumi. Nismo stavili puno, ali tek toliko. Inače, čili se stavlja čak i u slatka jela. Čili služi između ostalog da pojača aromu ostalih začina. Tako da, i sastojaka hrane, tako da... Ako se stavi u pravoj količini, ako se stavi previše, onda imate samo jednu aromu i to je ljuta. Može dečki blitva sada. Dečki inače i sami znaju kuhati, ali evo danas sam im ja pomogla malo. Da. Znači, dečki su relativno napravili krupno, natrgali tu blitvu, ali nema veze, oni će je jesti, pa kako im bude, jel tako? Važno uvijek kad kuhate blitvu da uzmete dovoljno veliki lonac. Ona će otići, ona će se, znači, kad se skuha, biti imati puno manji volumen, ali sada na početku to nije tako. I sad ono sa svi griješe, to je sljedeća stvar, sad zaliju sa 2 litre vode to i ajmo kuhati. Ne. Znači, to se miješa i lagano dodaje voda. Uglavnom se kaže da je blitvi dovoljno toliko vode u koliko se ona prala. Ono što vam preostane nakon pranja na listovima, to je njoj dovoljno da se ona skuha u toj količini vode. Uglavnom, u takvim slučajevima zapravo stavimo to sve skupa, malo vode, dobro poklopimo jer tad neće isparavati para, okusi će ostati intenzivniji i kuhamo, znači, dok blitva ne omekša. Posvetiti pripremanju drugog menija, to je integralna tjestenina sa umakom. Znači, na maslinovo ulje stavimo luk. Luk, evo, luk obično se isto tako ne koristi u velikim količinama, ali luk smo naribali. I bit će dovoljno termički pripremljen i neće otežati probavu, da pače u takvom stanju, na takav način pripremljen i to ovaj ne preljuti, ovaj crveni luk, zapravo luk možemo malo još dodati ulja jer će biti dosta tjestenine. Kad ne pripremate hranu za sportsku, za sportaša, onda na ovo možete dodati rezane crne masline i kapare. I to kapare iz ulja, ne kapare iz octa, jer one imaju kisel okus. Ali danas smo htjeli laganu probavljivu hranu, pa smo to izostavili. Sada ćemo uzeti narezanu sjeckanu rajčicu. Tako je. Najbolje je frišku rajčicu oguliti, svakako oguliti i nasjeckati. Koliko sezona nije toga, onda možete upotrijebiti nekonzerviranu. Znači, upotrebljavajte uvijek namirnice koje nemaju u sebi konzervanse, nikakve dodatke ili još bolje iz domaće zimnice. Rajčicu ćemo posoliti. Opet himalajska sol u pitanju, zbog minerala. I malo tamarija, i zbog okusa, i zbog B12 vitamina, ne previše, to je već samo po sebi vrlo aromatičan umak, pa nije potrebno previše. Sljedeća stvar koja je jako važno pri tom imati na umu je da se u sjeckanu rajčicu ne dodaje gotovo uopće voda. Ona je dovoljno vodena sama po sebi, znači ne morate dodavati vode. Ne trebate predugo kuhati i nikako nemojte trave, znači začine u listiće, stavljati odmah na početku. Neko vrijeme, sigurno ćete kuhati taj umak jedno 5 do 10 minuta, ako prerano stavite začine, oni će izgubiti miris, aroma će ispariti u pari i to nije to. Znači, začini se dodaju pri kraju. Isto tako možemo dodati malo kurkume, neće smetati, makar je totalno kontinentalna hrana, ali zbog zdravlja, zbog crijeva, neće se čak ni puno vidjeti ili je crveni umak. Znači, kurkuma je opet kao i tamari ovdje samo zbog svojih dobrih svojstava. I sad to krčkamo nekoliko minuta. Na kraju